0: 101.6 FM. Радіо Аліса Плюс.
1: Кукла Даша, не плач. Кукла Даша, не плач. Не плач, не плач.